0: Lisa? Så?
1: Hallo igjen, dette er Kristoffer Kjellrup, og du hører på Radio Os.

Ah.

Da er det hyggelig å kunne si velkommen til en ny uke og til en ny aktuelt sending her på Radio Os. I studio står Jan Petter Svendal denne mandag 7. september, en våt mandag sådan. Vi er kommet til uke 37, 115. Dagen, 115 dager igjen av året, og så kan vi gratulere Regine og Rose med navnedag i dag. I løpet av sendingen så skal vi innom politiet, vi skal også høre om stengninger på E39. Kom deg ut dagen gikk av stabelen på søndag med rekordbesøk i bygda. Vi skal komme inn om trening til både Norges mesterskap og hjemmeregatta. Innom fotballen skal vi selvfølgelig, og så skal vi ha en prat med en komiker som har holdt på i 30 år. Han er fra Odda og heter Roar Brekke. Vi skal snakke nærmere med han om forestilling som da kommer i Oceana denne uka. Og ikke bare forestilling, men litt om denne karen. Han har jo vært på Os før, faktisk helt tilbake til 80-tallet, og da briljerte han på dansegulvet. Vi skal snakke mer om det senere i dagens sending. To timer med Aktuelt altså, direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag, og så går det i reprise da klokken 17 og klokken 22, og i tillegg da neste morgen 06-08. Da skulle det meste være sagt innledningsvis. Det er på tide med musik, og vi skal til vårt naboland Sverige. Da finner vi Bo Kaspers orkester, og den heter Just når du trodde alt var over. God fornøyelse!

0: Ja, men så var vi i gang da med Aktuelt her på Radio Os denne mandagen, og du hørte altså svenske Bo Kaspers orkester med en ny låt som heter Just Når Du Trodde Alt Var Over.
1: Du lytter til Aktuelt med Jan Petter Svendal, Radio Os.
0: Ja, vi har vært igjennom en helg igjen, og før helgen så var det meldt mye regnvær i løpet av lørdag og søndag, og så oppsummerer vi i dag, så har det jo ikke vært så aller verst. Vi kan vel si det sånn når vi inne i september måned. Uteaktiviteter ble det vel på deg også i løpet av lørdagen og søndagen. Det ble det også på undertegnet både til lands og til vanns, og så var det nok mange som la turen til Hägglandsdalen på søndagen for å få med seg kom deg ut dagen. Det var veldig mange som la turen inn der, for det ble rekordbesøk. Os Turlag arrangerte, og det er jo da i regi av den norske turistforening. Kom deg ut dagen går av stabelen da på søndag, altså i går gikk

Spill Bingo på Radio Os måndager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Måndag klokken 20.00 Bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten. Vi spiller med to lykketall. Spill Bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndager klokken 20.

0: Det var Lose Control det fra ikke ukjent Teddy Swims var du fikk den. Senere I dagens sending så skal vi hilse på denne karen.
1: Øyenvippene var som to hagerive som bare... Hver gang hun blunker så løfter luggen min seg.
0: Ja, du skal få høre mer fra Roar Brekke I dagens aktuelt sending. Vi skal ha en god prat med han om de 30 årene han har holdt på, og da om forestilling som kommer I Oceana, mer altså senere I aktuelt. Tobias Sten ute med ny låt som heter Halt Forhold. God mandag, kjære lytter. Dette aktuelt på Radio Os.

0: Jeg må finne ut av det. Tobias Sten, Halt forhold heter altså låten du fikk. Du, blir det tidlig vinter I år? Brøytestikkene kommet på plass langs veien I Heggelandsdalen, og jammen santen. Siste uke så dukket kakemenn opp I butikken, så det blir kanskje både tidlig vinter og tidlig jul. Skal bare se på det.
1: Nært, ekte og lokalt. Radio Os.
0: Da skal vi rett og slett ta med oss på denne dagen, mandag 7. september, at Kjersti Grini har bursdag. Hun ble født på denne dato I 1971. Kjersti Grini, håndballspiller, solide sådan. VM-guld I 1999 fikk jo hun. Og så Buddy Holly, amerikansk rockesanger, bak Peggy Sue, ble født I 1936 og døde I en flyulykke I 1959. Hanne Vidar sier det viktig forskjell mellom menn og parfyme. Parfymen fordufter når man åpner en flaske, meldingen der. Buddy Holly altså, her Peggy Sue.

0: Tatsu var en kjenning, When the Man Morrison, og låten den heter altså Moon Dance. Da vi over på det som har med temperatur og vær å gjøre. Lurte du på badetemperaturen I Bjørnafjorden, så den på 15,6 grader. Lufttemperaturen I dag, den kommer opp I 16 grader. I morgen tirsdag 15, onsdag 16 og torsdag 15, og det vil fortsette og fredag gå inn I helgen rundt 15 grader altså. Så det en blandet værtype vi har foran oss og har I dag og det jo litt opphold innimellom, men det ikke det helt store.
1: Her værvarslet mandag, sørlig stiv kuling utsatte steder. Fra I formiddag, liten kuling. Fra I ettermiddag, sørvest bris. Skyet. Regn og regnbyger kan hende med torden. Fra sent I ettermiddag, avtagende bygeaktivitet og I kveld stort sett oppholdsvær. Tirsdag, sørvest bris. Frisk bris på kysten. Først på dagen opp, I liten kuling på kysten I nord. Regn og regnbyger. Først på dagen kan hende med torden. Perioder med noe lettere vær midt på dagen. Mer nedbør igjen om kvelden. Vi fortsetter aktuelt her på Radio Os med mer musikk.
0: Norges beste rockestemme, frontfigur I Madrigada, Sivert Høyen, ny låt Deeper Blue heter denne.

0: Det var nok en gang We Are The People fra australske Empire of the Sun, og en fin låt som jeg vet mange setter pris på, og som har vært spilt mange ganger både her og på mange andre radiostasjoner. Du, der stengninger på gang i Lyshorn-tunnelen igjen.
1: Du lytter til radio.
0: To stengninger i Lyshorn-tunnelen denne uken. Det dreier seg om nattestengning. E39 gjennom Lyshorn-tunnelen får altså to nattestengninger, og i hver sin retning. Denne mandagen klokken 22 stenger tunnelen i retning Rådal. Stengingen gjelder til tirsdag morgen klokken 05, og kun nødetater får passere mellom Statens vegvesen. Tirsdag kveld også stengning klokken 22, og denne gang i retning Halhjem. Også da vil Lyshorn-tunnelen være helt stengt for ordinær trafikk frem til klokken 05. Kun nødetater får passere. Altså stengning i Lyshorn-tunnelen fra klokken 22 denne mandagen til 05 tirsdag morgen, og da i retning mot Rådal, og så er det da tirsdag kveld fra 22 til 05, da er det også stengning i Lyshorn-tunnelen, og da altså i retning Halhjem. Da skulle det være på plass. Vi skal lytte til musikk fra Amazing Space. Nydelig låt, Ode to You heter denne.

spill bingo på Radio Os måndager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Måndag klokken 20.00 bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten. Vi spiller med to lykketall. Spill bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndager klokken 20.00.

0: Tatt var altså Kine som framførte Somewhere Only We Know heter låten hentet ifra albumet som heter Hope and Fears som kom ut I 2004. Det jo da kjapt hoderegnet 22 år siden.
1: Lyden av ditt nærområde. Radio Os.
0: Og vi skal rett og slett ta med oss litt grann mer om disse kakemennene, for de kom I butikken siste uke. Mandag så hadde vi den siste flotte sommerdagen forrige uke, og flere koser seg både I Haugsnesfjøra og Mobergsvicho. Noen dager senere, torsdag 3. september, så kom den første påminnelsen om hvilken tid vi går inn I, for da kom kakemennene, damene, I butikkene til Coop. Og skulle du lure, så det ikke uvanlig, for de siste årene så har de dukket opp tidlig I september, men 3. september kanskje det tidligste vi har sett de I butikken I løpet av de siste årene. Ifølge en kunde så hadde Coop meldt at pepparkakene de kommer I slutten av september, så du kan jo glede deg du som verker etter å innta pepparkaker I september måned. Så det jo bare å vente på julepynten I butikkene til Europris og Nille, og julebrusen I dagligvarebutikkene pleier å komme tidlig. Og så minner jeg om at det 115 dager igjen av dette året. Brøytestikkene kom til Hegdansdalen. Det høres ut som vinteren kommer fryktelig tidlig. Skal vi tro på det? Ja, vi får se. Vi tar det som det kommer. God jul, det vi skal si. Dette I hvert fall Adolfsson og Falk, og de har en låt som heter Mer jul. Den lar vi ligge nå. Mest populære låten I Sverige, sånn før julstider og juletider. Dette Stockholms serenad fra Adolfsson og Falk. Snart hilser på en komiker.

0: Kjent og kjær dame fra Bergen by, du hørte fem fine frøkner i fra Gabrielle.
1: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.
0: Og så skal det dreie seg om helt andre ting. Vi skal på scenen og hilse nærmere på en komiker som holdt det gående i 30 år.
2: Ingolf, han far, ikke jeg må denge deg, altså. Nå kjøper du deg etter suppa.
3: Og så min mor.
4: Roar! Lille gummer!
0: Denne uken så dukker Roar Brekke, komiker, opp på scenen i Oceana. Han turnerer land og strand, og vi sier hjertelig velkommen, Roar Brekke.
5: Tusen takk for det. Hyggelig at jeg får ta turen inn til deg.
0: Du, det er sånn at du har hatt en del show, og du var på hjemmebane Odda på fredag. Det må jo være ekstra gøy, eller?
5: Ja, der har jeg jo liksom kjent folk i salen av både unge og eldre og midt imellom. Og det er jo kjekt at oddingene er positive og synes at når oddinger først... Ja, prøver seg ute på diverse arenaer, om det er sport eller politikk eller scenen, så er de positive altså. Så lenge du er stolt av plassen du kommer fra, og det er jo.
0: Er det ikke litt skummelt å stå rett foran de aller mest kjente du har på hjemmebane?
5: Jo, på en måte så er det litt ekstra skummelt i forkant, men når jeg først står der, så vet jeg at de... De tar vel imot meg, og de merker fra starten av at de kjenner deg, og de vet hvem du er, og de kjenner familien og oppveksten din. Og spesielt i det show jeg har nå, der jeg jo da tar en slags statusoppdatering på både oppvekst i Odda, ungdomsliv og folkehøyskole og samliv og etter hvert liv på scenen, så er oddingene forutinntatt i positiv forstand.
0: Hvordan har Odda forandret seg gjennom disse 30 årene, så du også har forandret deg, for å si det sånn?
5: Oi, ja, det var, det var et svært spørsmål, så du trenger mer enn bare noen minutter med meg. Nei, altså, Odda smelteverket er nedlagt, og Odda har gått over de siste årene til å bli en stadig større turist. Magnet, og så har du da Lotepus med Sus og Dus festival og stavkirka og ja, altså det har forandret seg mye, ikke minst tror jeg folks forhold til Odda som plass, og at det ikke bare er det der grå hålet innerst i fjorden, men at det er en litt spennende smeltedigel.
0: Merker du det som komiker også, at det er blitt mer stolthet?
5: Ja, jeg synes at folk er, som du sier, litt mer stolte og liker at det er litt liv og røre, at de ser fremmedfolk i gågata, og at Lotepus lager arrangementer, og ja, at det er helt tatt ikke bare er stille og rolig.
0: 30 år, Roar, hvordan startet det?
5: Det er jo litt morsomt at akkurat i dag jeg snakker med deg, for jeg oppdaget det i dag, jeg trodde det var 30. september, men det er faktisk 7. september 1996 at jeg hadde min aller første stand-up-jobb, altså på dagen 30 år siden i dag. Og det startet da hos en venninne av meg som heter Katrine Hellesøy, som da jobber som journalist i Aftenposten, og da hadde en nabo som heter Eddie Eidsvåg, han var jo en av de pionerene innenfor stand-up. Til 90-tallet, og han skulle gjøre stand-up, og hun visste at jeg hadde begynt å skrive på stand-up-tekster og utfordret meg, Roar, nå skal du i bursdagen, du gjør 10-15 minutter, ok, greit, så da, det ble min ilddåp for akkurat 30 år siden.
0: Ja, og vi snakket om skummelt her i sted, det var vel litt skummelt, vil jeg tro.

0: Ja, det er klart det blitt en veldig stor variasjon, ikke minst. Altså, jeg husker når jeg begynte med stand-up i Odda, da, eller i Odda, så når jeg begynte med stand-up i 1996, og da ganske kjapt etterpå, så var jeg jo da på Nansen-pubben i Bergen. Der hadde jo da Elina Kranz begynt bare et år eller annet før, og hadde jo Dagfinn Lyngbe med seg. Det var, da var det folk fra Oslo som kom over og gjorde stand-up. Men da var det jo, ja, jeg tror det var en eller to andre enn meg fra Bergen som gjorde stand-up, og helt frem til stand-up Bergen begynte i sånn 2002-2003, så var jeg jo nærmest alene og gjorde stand-up i Bergen. Du hadde jo Marit Voldsæter som jo gjorde humor, men det blir på en annen greie. Hun regner seg vel ikke for å være en stand-up-komiker i den forstand.
1: Og det du kommer med nå, det er jo stand-up, men du drar det litt mer ut og forteller historier, stemmer ikke det?
0: Jo, jeg har jo funnet ut at min styrke ligger jo i den historiefortellingen. Det å spille ut en historie, ikke minst, det å nærmest, litt så kalle det sånn Bjarte Hjelmeland eller Dagfinn Lyngbø, land, med at du har litt lengre historier, og du får folk til å leve seg inn i det som skjer. Og så krydrer jeg det med fysiske ting. Altså, jeg har jo en bakgrunn fra Disco King.
1: Skal vi rett og slett kjøre et lite lydklipp her, og så kommer vi tilbake til det. Hør på dette, Roar.
0: Okay.
1: Hva tenker du?
0: Hva vi tenker?
1: Ja, når du hører dette.
0: Gode gamle breakdance-starten som alle danser breakdance til i min ungdom.
1: Låten heter Street Dance og Break Machine fra 84, og det var vel på den tiden at du turnerte land og strand med breakshow og var stjerne i Tyssedal, er det riktig?
0: Ja, hvis det var 84, da var det, gikk det et par år før jeg turnerte, men jeg var jo med i noe som heter Disco King and Queen konkurranse, så sånn landsomfattende på diverse diskotek over hele landet, og da vant jeg jo da tre ganger på rad i Lille Tyssedal med veldig liten konkurranse, skal jeg innrømme.
1: Og så var du til Os?
0: På disco, ja. I Tyssedal.
1: Og så var du til Os og danset?
0: Så var jeg på Madame Arne også, ja. Jeg var jo da med sammen med tre andre som hadde en sånn turné der vi opptrådde på alle disse diskotekene som hadde konkurranse. Og da var vi også på Madame Arne og hadde da et show, og så var det en dansefinale der oppe. Så det husker jeg godt, den her flotte dansediskoteket som dere hadde på oss.
1: Norges kuleste diskotek, kom igjen!
0: Ja, altså det var veldig kult. Det kom liksom gjennom, husker jeg, liksom underjordisk gang nærmest før du kom inn i selve lokalet. Og ja, dere har all grunn til å være stolt. Det er litt trist at ikke det finnes fremdeles.
1: Ja, men sceneopptreden hadde jo du før du ble stand-upper. Det er jo ingen tvil om, og dermed kanskje også litt tryggere.
0: Du, ja, jeg var jo interessert i teater og gikk jo på Romerike Folkehøyskole med sånn ren teaterlinje, og jeg prøvde meg å komme inn på Statens Teaterhøyskole, og nådde meg ikke opp og inn der, og så ble det i stedet for utdanning og så innenfor media og sånt. Men jeg hadde jo hele tiden den der ønske om å stå på en scene.
1: Showet ditt på torsdag i Oceana, for å si det sånn, er det folk som skal føle seg utrygge når de er publikum der? For jeg vet at du er glad i å bruke publikum.
0: Ja, jeg synes jo det er litt trist hvis folk skal føle at de er utrygge når jeg står foran det på scenen. For det er jo ikke mitt poeng at jeg skal drite ut noen. Poenget er at jeg selv skal drite meg ut. Men det blir en helt annen stemning og fellesskap når du får vite litt om hvem som sitter der. Ja, du er der, og du er elektriker, og der er dere to et gift i 14 år, og ok, og du har vært dratt på tur, og altså, den der greien der, å bryte den der lille veggen, og få folk til å skjønne at dette her skjer her og nå, det er ikke bare et manus som man framfører fra A til Å. Det merker jeg at det gir en annen sånn følelse av autentisitet i salen også. Så det prøver jeg å få til, men jeg er jo litt oppspart hvis jeg merker at noen ser veldig vekk og absolutt ikke har lyst til å snakke om meg, så tar ikke jeg og drar de ut.

0: på dansegulvet, hadde jeg sagt.
1: Nei, du vil ha det tilbake på show en annen gang også, så enkelt er det. Du driver jo promotering selv også, du Roar. Det blir mange ledd du skal holde på med her. Er det viktig for deg å gjøre det selv?
0: Du, jeg jo en litt sånn, jeg kaller det, ikke ensom ulv, men jeg jo en som har, i stedet for å dra over til Oslo og prøve å bli en del av, kall det, VG, Dagblad, Rampelys, reality-tv, folk der borte, så har jeg holdt meg på Vestlandet og bygd opp en karriere ved å være komiker i mitt nærmiljø og i min landsdel. Så det gjør jo at jeg har en stor tilhengerskare her, men det gjør jo også at det med å ha folk som driver hele karrieren din og tar tak i alt fra A til Å, det har ikke jeg hatt. Og det har jeg også delvis valgt selv, fordi jeg føler at jeg kan gjøre mye kjappere de tingene selv, enn å måtte vente på en eller annen på et kontor skal sitte og klippe sammen og ringe. Så jeg tar det aller meste selv. Jeg ringer til Grendahus og Ungdomslag eller Kulturhus, snakker med dem og finner ut om de er interessert i et besøk, og jeg samarbeider med dem om markedsføring. Så dette her en egen liten enmannsbedrift, ja.
1: Hvorfor bør osinger og folk rundt Bjørnafjorden ta turen til Oceana på torsdag og oppleve Roar Brekke?
0: Ja, selvskryter. Det er ganske sånn at jo lenger man har holdt på i et yrke, jo flinkere blir man. Og det er klart når jeg nå lager dette her mitt sjette helaftens stand-up-show, så begynner jeg å få ganske godt grep om håndverket, og vet hva som er mine styrker og hva som ikke er det. Og de fleste som ser showet, de sier i hvert fall at ja, dette er det beste jeg har sett av deg, Roar. Og det er jo kjekt å høre at ikke du har en nedadgående kurve. Og så synes jeg det er viktig å si også at dette er et show som spesielt de som kanskje tror at nei, stand-up, det er ikke noe for meg. Det er litt sånn frekkasser, og det er litt grove ting som jeg blir flau av å sitte ved siden av naboen med. Dette her er et feel-good show som treffer veldig godt folk som er fra 40 oppover, som har lyst til å le og koser seg med venninnene sine eller med partneren sin.
1: Hva med dansetrinn? Får vi noen av de på torsdag?
0: Ja, da, det blir noen dansetrinn. Det blir det helt garantert.
1: Jeg sier tusen takk, Roar Brekke, for at du var med, og så ønsker vi deg all hell og lykke fremover, og torsdag altså i Oceana. Vi kjører rett og slett litt mer Break Machine. Du er god for det, Roar.
0: Det er jeg alltid med på.
1: Da hiver du deg ut i headspin og handplant, og vi kjører Break Machine. Ha det godt.

0: Ja, det var herlige tider, det tidlig 80-tall. 1984, Break Machine og Street Dance, og før det så hørte vi altså Roar Brekke, som også har vært Tyssedalsmester 3 år på rad i nettopp Breaking, og som også var i Oslo på Madame Ane og opptrådte der. Show har han altså i Oceana på torsdag, hvis du fremdeles lurte på det. Nå skal vi rett og slett lytte til Hello Black og til en låt som heter I Need a Dollar.
1: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.

I Need a Dollar, det var alltså Allo Black som framförde den. Så ska det dreie seg om kom deg ut dagen, for søndag ble dagen markert over hele landet, og det ble folksomt utover dagen på Øvreide Gard her i Osbygda. De siste årene så har besøkstallet lagt på rundt 300 på kom deg ut dagen, men søndag så kom det hele 500 små og store innom, og det betyr jo at det ble fullt på parkeringsplassene, og folk parkerte langs veien, og etter hvert så fikk de geleidet en del bilister bort til Gamle Hegglandsdalen skole, der er det bra med parkeringsplasser. Tusen takk til alle 500 som tok turen til Kom deg ut dagen på Øvreide Gard. Det ble en strålende dag, melder Os turlag. I løpet av dagen så kunne man få prøve hesteriding, klatring, skyting med pil og bue på blink, turløype og lage fuglekasser og med mer. Selvsagt var det også stas å hilse på dyrene på gården og innta gratis pølser fra turlaget, i tillegg til å ta turen innom Øvreide Gard sin kafé. Turlaget fikk i år også hjelp av de unge til gjennomføringen av arrangementet. Mange unge i turlaget stilte altså opp, og takk til alle frivillige som stilte opp, og ikke minst alle ungdommene som hjalp til. Altså 500 innom på Kom deg ut dagen på Øvreide Gard søndag, og det ble jo en ganske bra søndag med litt regn innimellom, men mye opphold og en ok temperatur for å være ute og aktivisere seg og være litt på tur. Dette er Queen's Clearwater Revival. Låten den heter Bootleg, fra albumet Beyond Country. Og det albumet kom i 1969. 60-talsmusikk altså.

Rett og slett tøff 60-tals musikk. Bootleg heter altså låten fra Creedence Clearwater Revival 1969 var det. Og vi skal faktisk til 1968. Jeg vil bare slå et slag for musikk fra min oppvekst som går her på Radio Os, som undertegnede lager, og som da går onsdager, torsdager og søndager. Der dreier det seg denne uken om The Savage Rose, et legendarisk band. Vi hører en låt fra det første albumet In the Plane, beklager, og Long Before I Was Born heter låten. Fremdeles altså 60-tallet. 1968. God mandag, kjære lytter. Aktuelt på radio, slutter du til? Mandag, du.

Det var litt mer rockertakter fra Savage Rose og Long Before I Was Born heter altså låten som kom I 1968. Som jeg sa innledningsvis I dag, så har jeg vært både til lands og til vanns I helgen. Ulvenvattnet I bruk hele året til bading, fisking, skøyter, motorsykkelkjøring på isen, paddling, roing og triathlon. Sist helg så var det jo Os triathlon og mange hundre som hoppet ut I for å gjøre unna svømmeetappen. Denne helgen så var det roligere på Ulvenvattnet, og da perfekt for å kose seg med en god runde I kajakken. Men ble jo ikke alene på vannet på lørdagen. Os Roklubb holder til I Sigurdsvika, og utøvere ute og trener flere ganger I uken. Så også på lørdag, og nå det full fokus på det som heter NM på Årungen, som går til helgen igjen. Vi møtte en singelskøller og en båt med fire, og der hadde treneren steppet inn siden en av roerne var blitt syk. Nå det fokus på NM, og akkurat nå 500 meter, så trener Lars-Erik Jansen, og så la de av gårde da fra ulvensiden av vannet og mot da Sigurdsvika eller Nese bortenfor Sigurdsvika. Det 500 meter. Og det gikk unna, og det virker å være lovende, så I NM kan jo alt skje, og osroerne har jo gjort en del fine figurer I mesterskapet tidligere. Helgen etter Norgesmesterskapet, altså kommende helg, så det Os Roklubb og Ulvenvattnet som gjelder, for da går Ulvenregattaen av stabelen med ungdomsmesterskapet, altså ikke til kommende helg, da det NM I Årungen, men helgen etter. Før det så det god plass til både toppidrettsutøvere og livsnytere på Ulvenvattnet. Anbefaler så absolutt å kose seg på det vannet også. Enkelt og greit, så hvis man skal ha en liten padletur og litt rastløs, sånn som undertegnet det var, fikk en fin runde og hatt mange runder på Ulvenvattnet, følger da landet hele veien rundt. Og så dukker det opp litt her og litt der av dyreliv, og I tillegg litt søppel. Det blir det noe plast og litt rask før vi kommer oss inn igjen I Sigurdsvika med kajaken denne gangen også. Her skal du få musikk fra Dirty Anderson. Denne heter I Leave the Party og rygende ferske. Helt ny låt altså.

0: Det var ny musik du fick där och vi ska vidare till det som har med fotboll att göra efter denna.
1: Lyden av ditt närområde. Radio Os.
0: Både Os och Lysefjorden har spilt i helgen, eller Lysekloster heter det jo selvfølgelig. Søndag i går, 6. september, så hadde de bortekamp, Notodden Lysekloster, og den kampen endte nok en gang med tap Lysekloster 0 og Notodden 3. Og det samme skjedde jo mot Arendal i sist kamp. Arendal vant 2-1 over Lysekloster, og så var det jo cupkamp, Os slo Lysekloster 2-0 og Osingene skal jo da møte Brann i neste runde av cupen og det blir jo spennende. Vi kan jo nevne da at Lysekloster skal ha hjemmekamp til helgen, lørdag 12. september, Lysekloster mot Mjøndalen, og den kampen går klokken 15.00. Ser vi på tabellen, så ligger fremdeles Lysekloster med 14 poeng på 12. plass. Vidar og fotballklubben Eik Tønsberg ligger under Vidar med 7, og FK Eik Tønsberg med 4 poeng. Og på toppen, i andre divisjon dette, der ligger Jerv altså med 42 poeng. Går vi til Os, så gikk det som eget bedre, for Osingene, de hadde hjemmekamp på lørdag 5. september. Klokken 15 gikk den kampen av stabelen, og det gikk jo veien for Osingene, Os 2, og Førde 0, altså en 2-0-seier. Og Os vant jo også søndag 30. august, og da mot Vard Haugesund på bortebane med 2-2 Os, og 1 til Vard Haugesund, og før det så var det jo denne cupkampen som jeg nevnte, Os Lysekloster, 2-0 seier til Os, og Os skal altså møte Brann i neste runde. Os har kamp igjen til helgen, lørdag 12. september. Da skal de møte rivaler fra Fana på bortebane. Fana mot Os klokken 14. Den kampen går på Nestun kunstgress klokken 14 altså. Fana mot Os. Og tabellen den er jo fremdeles veldig hyggelig lesning for Osingene. De har 45 poeng og ligger på topp. Neste er Askøy med 38 poeng, så nå begynner det å ligne på noe. Nå er det altså da 7 poeng mellom Os og Askøy, og på treia der ligger Djerv 1919 med 35 poeng, og i bunn der finner vi Vareg med da 13, og vi finner Gneist på neste siste med 13 poeng, og på bunnen Fyllingsdalen da med 6 poeng. Sånn er det altså med fotballen om dagen. Fin innsats fra Osingene, ikke så bra fra Lysekloster. Det er enda noen kamper igjen før vi er i mål med serien høsten 2026. Ellie Goulding, For Your Entertainment heter denne.

Det var Natalia Imbruglia du hørte der med en ny låt som heter For Your Entertainment. Vi skal over til vår kjære kong Haralds død. Han sovnet jo stille inn på morgen fredag 28. august. Og på onsdag så skal det altså være bisettelse. Båren følges av hans majestet kongen, hennes majestet dronningen, hennes kongelige høyhet kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Martha Louise. Utenlandske kongelige, statsoverhoder og statsministre representerer for det offisielle Norge og representanter for det kongelige hoff deltar også i prosesjon. Klokken 13 så bisettes kong Harald den 5. i Oslo domkirke. Seremonien vil ledes av preses Olav Fykse Tveit og vil følge den Norske kirkes ordning for gravferd. Også Oslos biskop Sunniva Gylver bidrar. Musikken vil ha en viktig rolle i seremonien. Domkantor Markus André Berg leder det kirkemusikalske sammen med Oslo domkor. Og selve prosesjonen til kirken starter klokken 12, og da skal de altså gå nedover Karl Johan, og så starter bisettelsen altså klokken 13.00, og denne vil jo også bli overført på TV-kanaler, både TV2 og NRK, sikkert også mange, mange flere. Så har også Vestland fått representant i form av fylkesordfører Jon Askeland deltar i gravferden for hans majestet kong Harald den 5. Alle fylkesordførere i landet er invitert til å ta del i den kongelige gravferden i Oslo domkirke. En stor ære, sier Askeland. Og det skjer altså onsdag 9. september klokken 13.00. Du skal få musikk ifra Highest Kite. De har fremført kongesangen på scenen flere ganger. Den er nå også spilt inn og gitt ut og finnes på flere strømmetjenester. Her er altså kongesangen i form av Highest Kite og en nydelig fremføring.

tre, kjære Kong Harald den femte, sier vi her fra studio og slipper til Ole Paus. Mitt lille land heter denne.

lille lam. Et lite sted, en håndfull fred slengt ut blant vidde og fjord. Mitt lille land. Der høye fjell står plantet mellom hus og mennesker og ord. Og der stillhet og drømmer gror. Ekko i karjord. Mitt lille land. Der havet stryker mildt og mykt et landskap fra kyst til kyst. Mitt lille land. Stjerner glir forbi og blir et landskap når det blir lyst.

en håndfull fred slengt ut blant vidt og fjord. Der stillhet og drømmer

0: Ole Paus, mitt lille land, hørte du der. Og vi skal altså over til temperaturer og til vær. Og for å begynne med temperaturene I dag, 16 grader og en god del regn. 15 grader I morgen. Onsdag så det meldt 16 grader. God del sol faktisk. Torsdag 15 grader og på fredag 15. Og det ser ut til at vi vil ligge der og inn I helgen og gjennom helgen. Rundt 15 grader. Men det altså litt solskinn på gang I løpet av denne uken også.
1: Her værvarslet mandag sørlig stiv kuling. Utsatte steder. Fra I formiddag liten kuling. Fra I ettermiddag sørvest bris. Skyet. Regn og regnbyger kan hende med torden. Fra sent I ettermiddag avtagende bygeaktivitet og I kveld stort sett oppholdsvær. Tirsdag. Sørvest bris, frisk bris på kysten. Først på dagen opp, I liten kuling på kysten I nord. Regn og regnbyger, først på dagen kan hende med torden. Perioder med noe lettere vær midt på dagen. Mer nedbør igjen om kvelden. Onsdag, nordvest, frisk bris, utsatte steder. Liten kuling på kysten. Fra onsdag ettermiddag, minkende gradvis til nordlig bris. Først på dagen kan hende enkelte regnbyger på kysten I nord. Ellers oppholdsvær og lange perioder med sol. Vi fortsetter aktuelt her på Radio OS med mer musikk.

No es una bruja, es una curandera.

0: En god samling på Radio Os. Musik fra uppväxten, konsertminner och gode historier. Programleder är Espen Gjertsen.
1: Da sier vi hjertelig velkommen til ny utgave av En god samling på Radio Os-laget med kunstig intelligens. I studio sitter Espen Gjertsen skal spille variert musikk I en stund fremover. Du får musikk fra blant annet Queen, Øysekarne, Mira, Cutting Crew, Bertine Settlis for å nevne noe. Men vi skal begynne med Tin Lizzy et hardrock og heavy metal band som ble grunnlagt I Dublin på slutten av 1960-tallet. Frontfiguren I Tin Lizzy var bassisten og sangen Phil Lynott. Den første smaken på suksess fikk bandet I 1973, da singelen med den gamle irske folkesangen «Whiskey in the Jar» ble utgitt. «Fighting» 1975 ble bandets første suksessalbum, men det var med albumet «Jarlbreik» 1976 at det skikkelige gjennombruddet kom, mye takket være singelen «The Boys Are Back in Town». Vi begynner med Tin Lizzy låten «The Boys Are Back in Town».

Thin Lizzy låten The Bizarre Back in Town fikk du der. Låten ble brukt som filmmusikk i filmen 48 timer med Eddie Murphy og Nick Nolte-filmen kom ut i 1982. Queen et britisk rockeband, hvis storhetstid var på 1970- og 80-tallet. Bandet spesielt kjent for klassiske rockesanger, spesielt «We are the champions», «We will rock you» og «Bohemian Rhapsody». Sistnevnte ble utgitt i 1975 og promotert som tidenes første musikkvideo. Her skal du få Queen-låten Another One Bites the Dust.

Queen-låten Another One, Beats the Dust fikk du der. Anbefaler filmen Bohemian Rhapsody omhandler Freddie Mercury sitt liv, spilt av Rami Malek. Vi slipper til. Øysekarne, låten Øysedansen.

Øysekarne låten Øysedansen fikk du der. Øysekarne består jo av Bjørn Jensen og Thor Endresen. Vi kan også nevne at Øysekarne har spilt i Osbygden flere ganger i tillegg Bergen by. Regina Tucker, født 1994, kjent som Mira, en rapper og låtskriver fra Kløvheim i Alver. Stilmessig spiller hun en kryssning mellom ulike sjangre, hovedsakelig alternativ hiphop med R- og B-elementer. Vi slipper til. Mira låten OUF.

Mira låten OUF. Fikk du der? Denne låten kom ut 21. august 2026. Cutting Crew et engelsk rockeband dannet i London i 1985 av vokalist Nick Van Ide og gitarrist Kevin McMichael. Gruppen oppnådde internasjonal suksess med debutsingelen Just, Died in Your Arms, fra 1986, som nådde førsteplassen i USA og lå høyt på hitlistene verden over. Debutalbumet deres, Broadcast, 1986, produserte flere andre singler, inkludert I've Been in Love Before. Vi slipper til. Cutting Crew låten i Just Died in Your Arms.

Cutting Crew låten Just Died In Your Arms. Fikk du der. Cutting Crew spilte på Sus og Dus-festivalen i Odda 2026. Bertine Axeliane Robberstad Settlitz, født 1975, en norsk popartist, komponist og forfatter. Hun vokste opp på Frogner i Oslo. 13 år gammel var hun med i NRKs lørdagdagsprogram for barn og unge, midt i smørøyet. Hun gikk på musikklinja ved Foss videregående skole. I februar 1997 platedebuterte hun med singelen Getting Out. Vi slipper til. Bertine Settlitz låten Løvefjes.

Bertine Zetlitz låten Løvefjes. Fikk du der? Låten kom ut 21. august 2026. Så skal vi til lokale Trakteros i Bjørnafjorden kommune. Djeims Richard Myhre har bidratt mye i lokalmusikken i bygden. Og Kulturveko 2026 når Breisås spilte konsert i Vognhallen. Nå er Djeims klar ny egenprodusert låt. Vi slipper til Seivage Myhre låten Full Trottel Tonight.

ungdomsskolen låten Jung Heart. Fikk du der? Ungdomsskolen består av Christian Stokhaus Frode Kvinge Flatland og Eivind Solheim, et band fra Bergen, hadde 20-årsjubileum i 2025, konserter i Bergen og Tromsø i 2026. Vi slipper til Darius Røkker låten Wagenville.

Darius røkker låten Wagonville. Fikk du der. Tobias Johannessen Stenersen, født 2003, er en norsk countrymusiker og låtskriver fra Stord. Han fikk sitt gjennombrudd etter at han i 2024 vant konkurransen Norges nye countrystjerne, som ble arrangert av Universal Music. Premien var en platekontrakt, bookingavtale med United Stage og muligheten til å opptre på countryfestivalen i Seljord. Vi slipper til Tobias Sten låten Heimaskjær.

0: Tobias Steen låten Heimaskjær. Fikk du der? Tobias Steen spilte på Bergen Fest 2026 og hadde en gratis konsert på Festplassen våren 2026. Vi slipper til. Ari Baigura og Lars Vaular låten Sirkler og kvadrater.
1: Let's go da, man!
2: Yo! Yo!

Ari Baigura og Lars Vaular låten Sirkler og kvadrater. Fikk du der? Lars Vaular hadde en gratis konsert på Festplassen under Festspillene i Bergen 2026. Vi slipper til. Odd Nordstoga låten Heimdal.

Odd Nordstoga låten Heime her. Fikk du der. Låten ble brukt i TV-serien Jon blir bonde på TV Norge Jon Almås, kjent fra NRK. Du har hørt på En god samling på Radio O's laget med kunstig intelligens med programansvarlig Espen Gjertsen. Dette programmet sendes tirsdager klokken 9-10 og fredager klokken 19-20. På plass igjen om en uke til ny runde En god samling. Vi runder av Rotlais med låten Her spilte på Øya Fest 2026. Ha en fin uke videre.

0: Radio Os.
1: Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz. Og på nettradio radios.no. Radio Os.

0: Vær nå litt luddig, lytt til Puddy Puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at du lytt til radios, din lokale radio.

0: Radio Os.
1: Ja, hjertelig velkommen i dag til å høre på Aktuelt der i dag, tirsdag 8. september, hvor du får en nydelig dag i der du måtte befinne deg enten på jobb eller på skole, eller bare hjemme og slapper av. Mitt navn er Kenneth Norman, og rundt påsatte da med musikk nå i Bolli, Hammer og Can't Stay Away.

det var musikk fra Hade og Yrle Morninger på radios gode tirsdag. Og senere i sendingen skal jeg innom at nye sauna på plass, og skal du få høre om kulturverndaget, og skal du høre litt mer om Kong Haralds gradferd. Men nå skal du få Roxy Music, låten Dansevei, og det fra albumet Manifesto.

0: Det var musikk fra Phil Collins, Misset og Grein her på Radio Os. God dag til deg. Og vi skal innom at Bjørnafjorden har, har du spørsmål om Hordfast og hvordan kan du komme i Vognhall 14. september? Statens vegvesen inviterer til åpen kontordag i Vognhall mandag 14. september. Stikk innom en gang mellom 12 og 18 år, da svarer Statens vegvesen sine planfolk for alt du måtte lure på om planarbeidet på E39 Oddland Svegarsjøen. Og alle interesserte er da velkommen til åpen kontordag. Eller også en link du kan klikke på om du vil gå inn på Bjørnafjorden kommune sin nettside.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Det var Maria Menar her på Radio Os med den fine låten Slottsplass i himmel. Mjøndalsfjorden kommune arbeider med å etablere fysiske informasjonspunkt, der innbyggere kan få viktig informasjon dersom mobilnett og internett faller bort. Og dagligvarerbutikker har også blitt bedt om å samarbeide. Og under egenskapsbruken fra 26. til 31. oktober, så der vil også frivillig stå på stand ved noen av informasjonspunkter for å informeres og svare på spørsmålene fra innbyggere. Mitt siden som melder det. Madonna, La Isla Bonita, her på Radio Os.

0: Det var musikk fra Michael Bennett og Father's Love Do Not Let Go.
1: Du lytter til Radio Ås. Her er det bare god musikk.
0: Det skal bli temperatur, og det er ventet 15 grader i dag, og i morgen onsdag da er det blitt 14 grader, og 15 grader får du på torsdag.
2: Og nå været i Hordaland i dag. Sørlig frisk bris utsatte steder. Fra i kveld skiftende bris. Skye eller delvis skye. Perioder med regnbyger kan hende med torden. Hordaland i morgen. Nordvest frisk bris utsatte steder. Liten kuling på kysten. Fra onsdag ettermiddag minkende gradvis til nordlig bris. Skiftende skydekke. Regnbyger. Fra om formiddagen gradvis færre regnbyger og perioder med sol. Aktuelt fortsetter med mer musikk.

Det var musikk fra Celine Dion og I Surrender her på Radios gode tirsdag til deg. Og i samband med Kong Harald sin bortgang kan alle som ønsker det å signere kondolanseprotokoll i biblioteken i Bjørnafjorden, og det kan du gjøre til og med tirsdag 15. september, så du har da en ukes tid igjen. Og kondolanseprotokollene blir deretter levert av til statsforvalteren som sender kondolanseprotokollene fra hele fylket samlet til slottet. Og biblioteket i Eikendalsosen er åpnet i dag, tirsdag 10-15, det samme er åpningstider i morgen. Og torsdag er åpnet 10-19 og lørdag 10-14. Og biblioteket her i Os er åpnet i dag, tirsdag 12-19, onsdag 10-15 og torsdag 12-19 og fredag 10-15. Og lørdag 10-14. Du kan gå inn på Bjørnafjorden kommunes nettside og lese mer om åpningstider der, om du ikke fikk det med deg alt hva jeg sa der. Og vi skal over til snart Alan Smiles og Black Velvet, men nå skal du få Jahn Teigen og Gi meg fri.

Ja, det var musikk for Alana Mals og Black Velvet her på Radio Os. Årets største ryddegudene nærmer seg, for Norge rent samlet seg 10.000 vis av frivillig landet over for rydde søppel i norske naturunder. Strandryddeuken 11. til 20. september. Og i fjor så ble 164.253 kilo søppel ryddet, og Norge rent håper at i år kan bli enda større, og plast og isopor er blant de mest vanlige søppeltyper, som er registrert av frivillige rydde hvert år. Ryddedugnad er da 11. 20. september i år. Vi skal over til musikkfar Sivert Høie, Orbit Roy V2. Det er da ny låt.

Ja, det var Stevie Wonder där med musik just to call it to say I love you. Och Stevie Wonder kommer också till Norge och Oslo, Unity Arena den 20 oktober i år. Och konserten feirer da 50-årsjubileum for albumet Song of the Decay of Life. Skal du på den konserten, så god tur og god konsertopplevelse. Navnedag i dag, det Alma, Almalia og Allan. Og Andorra har nasjonaldag i dag, og så det FNs dag for lese og skrive ferdighet. Hva som hendte på denne datoren 1535 i USA, slo de første nybyggere seg ned i Florida. 1930 tegneserien Blondie så dagens lys i USA. 1932 Patsy Cline, amerikansk country-sanger, i føtter gikk da bort i 1963. Da en flyulykke. 1964 Joachim Jokke Nilsen i føtter gikk bort i 2000. Han var kjent fra Jokke og Vanettinerne. Og 1989 Saltfjell der Svartisen Nasjonalpark ble opprettet. Vi skal over til musikk fra Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes.

Harm Tillis, og Shake the Sugar Tree heter denne låta. Og Blindeforbundet skal informere om hjelp til synsutfordringer og verve gavegivere. Gå fra dør til dør på Vestland fra 7. til 11. september. Vil Blindeforbundet medarbeidere gå fra dør til dør i Os, Askøy, Bergen Nord og Sør? De skal informere også om hvordan Blindeforbundet kan hjelpe folk med det med synsutfordringer. Men musikk, det var Os og Fusaposten som melder det. Ja, musikk fra Nehe Kjerri med 7 Second, du får også Jennifer Warnes til Timer for My Life. Nå er det Mark Anthony, I Need You.

0: Bill Medley og Jennifer Warnes If I Had The Time Of My Life, det er for albumet Dirty Dancing fra 1987. Det blir kulturvernedager på Lyngheim, og temaet da er kulturarv i fare. Det blir demonstrasjon av og innen rosemaling, og det er lov å også prøve seg. 12. og 13. september er datorene, for både lørdag og søndag blir det en samtale om Oselvaren med NRK på Friele Steine Birkeland. Her er det også påmeldinger på 926-82933 på telefon eller sms. Lyngheim åpner da begge dager 11-15, og det er også gratis da en gang. Du skal få Joshua D. Endor og Nene Kjerri 7 Seconds straks.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

0: Ja, det var musikk fra Joshua D'Andrea med Lady Cherry, og dette var 7 Seconds, og det var 1997. En mann i 50-årene ble nylig dømt i Hordaland tingrett for promillekjøring, og en blodprøve viser at promille var på 1,21. Mannen erkjente da straffskyld i tingretten, og samtykket at saken går som en tilståingsdom. Det ble også tap av førerkort i 2 år, og en bot på 110 000 kroner, det melder da Midtsiden.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Dette er musikk fra Elvira Nikolaisen og Love Can I Die Fine, og det er fra albumet Quit Exit.

Det var Dion Warwick, Whisper in the Dark her på Radio Os. Hver gang vi møtes kommer på TV 2 neste år, da deltagere Oscar Berger, Julie Bergan, Ruben Markusen, Jason Diakte og Ingrid Bjørnov og Jan Ove Ottersen og Fei Vilvågen, som du skal få høre nå, og låten Coming Home.

0: Ja, det var Faye Vilhagen med Coming Home, og som sagt så kommer Faye Vilhagen på TV 2 og hver gang vi møtes da til neste år. Ny sauna på plass, og den skal ligge ved da Coop Prix øyene, og den skal være klar til bruk i høst, men i mellomtiden gjenstår litt arbeid med montering av siste del av innredningen. Tillegg skal også få samme tak og samme utvendingfarge som Coop Prix har. Det är mitt sinne som melder det.
1: Hallå, detta är Marta Leivestad och du lyssnar till Radio Os. Kos dere.
0: Ja, då ska du få YouTube. I still haven't found what I'm looking for.

0: Det var musik för Adele och Easy on Me. Vi ska over til temperatur. I dag så blir det ventet 15 grader i dag. I morgen onsdag 14, og så blir det torsdag da 15 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Sørlig frisk bris utsatte steder. Fra i kveld skiftende bris. Skye eller delvis skye. Perioder med regnbyger kan hende med torden. Hordaland i morgen. Nordvest frisk bris utsatte steder. Liten kuling på kysten. Fra onsdag ettermiddag minkende gradvis til nordlig bris. Skiftende skydekke. Regnbyger. Fra om formiddagen gradvis færre regnbyger og perioder med sol. Aktuelt fortsetter med mer musik.
2: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Oslo.

Ja, det var en veldig, veldig fin låt ifra Høysek Høy, Dorge Kongesongen. Jo, i morgen onsdag så blir det etterbudet stillhet for over hele Norge. Det da forbindelse da med gravferden til Kong Harald. Det regjeringen som har bestemt etterbudet stillhet mellom klokken 13 og 13.01. Stillheten innledes med tre klokkeslag for alle landets kirker. Og når minutter gått, markeres tre nye klokkeslag stillhetens avslutning. Gravferden kan du også se da på NRK og eller TV 2. Og flere kirker i Bergen holder da åpent for du kan se denne gravferden, for eksempel i Farna menighetshus, Åstad kirke og Bønne kirke og Birkeland kirke, eller du kan se den da på Stord, da er det nysatte kirke. Det er bare for å nevne noen av kirken som holder åpent. Vi skal over til musikk da fra Carly Simon, You're So Vine.

0: weather girl.
1: Uh-huh.

0: Aktuelt Radio Os.
1: Ja, hjertelig velkommen da til å høre på Aktuelt der i dag, tirsdag 8. september. Håper du får en nydelig dag i der du måtte befinne deg enten på jobb eller på skole, eller bare hjemme og slapper av. Mitt navn er Kenneth Norman, og rundt påsatte da med musikk nå i Bolli, Hammar og Kanstei Away.

Ja, det var musikk fra Hade og Yrle Morninger på radios god tirsdag. Og senere i sendingen skal jeg innom at nye sauna på plass, og skal du få høre om kulturverndaget, og skal du høre litt mer om Kong Haralds gradferd. Men nå skal du få Roxy Music, låten Dansevei, og det fra albumet Manifesto.

0: Vognhallen 14. september. Statens vegvesen inviterer til åpen kontordag i Vognhallen mandag 14. september. Stikk innom en gang mellom 12 og 18 år, da svarer Statens vegvesen sine planfolk for alt du måtte lure på om planarbeidet på E39 Oddlandsvegarsjøen. Og alle interesserte er da velkommen til åpen kontordag. Eller også en link du kan klikke på om du vil gå inn på Bjørnafjorden kommune sin nettside.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Normann. Radio Os.

Mjøndalsfjorden kommune arbeider med å etablere fysiske informasjonspunkt, der innbyggere kan få viktig informasjon dersom mobilnett og internett faller bort. Og dagligvarebutikker også blir bedt om å samarbeide. Og under egenskapsbruken fra 26. til 31. oktober, så der vil også frivillig stå på stand ved noen av informasjonspunkter for å informeres og svare på spørsmålene fra innbyggere. Midtsiden som melder det. Madonna, Laisla Bonita, her på Radios.

0: Det var musikk fra Michael Bennett og Fathers Love Do Not Let Go.
1: Du lytter til Radio Ås. Her er det bare god musikk.
0: Det skal bli temperatur, og det er ventet 15 grader i dag, og i morgen onsdag, da er det blitt 14 grader, og 15 grader får du på torsdag.
2: Og nå været i Hordaland i dag. Sørlig frisk bris utsatte steder. Fra i kveld skiftende bris. Skyet eller delvis skyet. Perioder med regnbyger kan hende med torden. Hordaland i morgen. Nordvest frisk bris utsatte steder. Liten kuling på kysten. Fra onsdag ettermiddag minkende gradvis til nordlig bris. Skiftende skydekke. Regnbyger. Fra om formiddagen gradvis færre regnbyger og perioder med sol. Aktuelt fortsetter med mer musikk.

Det var musikk fra Celine Dion og I Surrender her på Radios gode tirsdag til deg. Og i samband med Kong Harald sin bortgang kan alle som ønsker det å signere kondolanseprotokoll i biblioteken i Bjørnafjorden, og det kan du gjøre til og med tirsdag 15. september, så du har da en ukes tid igjen. Og kondolanseprotokollene blir deretter levert av til statsforvalteren som sender kondolanseprotokollene fra hele fylket samlet til slottet. Og biblioteket i Eikendalsosen er åpnet i dag, tirsdag 10-15, det samme er åpningstider i morgen. Og torsdag er åpent 10-19 og lørdag 10-14. Og biblioteket her i Os er åpent i dag, tirsdag 12-19, onsdag 10-15 og torsdag 12-19 og fredag 10-15. Og lørdag 10-14. Du kan gå inn på Bjørnafjorden kommune sin nettside og lese mer om åpningstider der, om du ikke fikk det med deg alt hva jeg sa der. Og vi skal over til snart da Alan Smiles Black Velvet, men nå skal du få Jahn Teigen og Gi meg fri.

Ja, det var Stevie Wonder där med musik just to call it to say I love you. Och Stevie Wonder kommer också till Norge och Oslo, Unity Arena den 20 oktober i år. Och konserten feirer da 50 års jubileum for albumet Song of the Decay of Life. Skal du på den konserten, så god tur og god konsertopplevelse. Navnedag i dag, det Alma, Almalia og Allan. Og Andorra har nasjonaldag i dag, og så det FNs dag for lese- og skriveferdighet. Hva som hendte på denne datoren 1535 i USA, slo de første nybyggere seg ned i Florida. 1930 tegneserien Blondie så dagens lys i USA. 1932 Patsy Cline, amerikansk countrysanger, i føtter gikk da bort i 1963. Da en flyulykke. 1964 Joachim Jokke Nilsen født gikk bort i 2000. Han var kjent fra Jokke og Vanettinerne. Og 1989 Saltfjellet Svartisen Nasjonalpark ble opprettet. Vi skal over til musikk fra Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes.

Det var musikk fra Pam Tillis, og Shake the Sugar Tree heter denne låta. Og Blindeforbundet skal informere om hjelp til synsutfordringer og verve gavgivere. Gå fra dør til dør på Vestland fra 7. til 11. september. Vil Blindeforbundet medarbeidere gå fra dør til dør i Os, Askøy, Bergen Nord og Sør? De skal informere også om hvordan Blindeforbundet kan hjelpe folk med det med synsutfordringer. Men musikk, det var Os og Fusaposten som melder det. Ja, musikk fra Nehe Kjerri med 7 Seconds. Du får også Jennifer Varnes til Timer for My Life. Nå er det Mark Anthony, I Need You.

0: Bill Medley og Jennifer Warnes If I Had The Time Of My Life, det er for albumet Dirty Dancing fra 1987. Det blir kulturvernedager på Lyngheim, og temaet da er kulturarv i fare. Det blir demonstrasjon av og innen rosemaling, og det er lov å også prøve seg. 12. og 13. september er datorene, for både lørdag og søndag blir det en samtale om Oselvaren med NRK på Frile Steine Birkeland. Her er det også påmeldinger på 926-82933 på telefon eller sms. Lyngheim åpner da begge dager 11-15, og det er også gratis da inngang. Du skal få Joshua De Endor og Nene Kjerri 7 Seconds straks.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

0: Ja, det var musikk fra Joshua D'Andreo med Lady Cherry, og dette var 7 Seconds, og det var 1997. En mann i 50-årene ble nylig dømt i Hordaland tingrett for promillekjøring, og en blodprøve viser at promille var på 1,21. Mannen erkjente da straffskyld i tingretten, og samtykket at saken går som en tilståingsdom. Det ble også tap av førerkort i 2 år, og en bot på 110 000 kroner, det melder da Midtsiden.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Dette er musikk fra Elvira Nikolaisen og Love Can I Define, og det er fra albumet Quite Exit.

Det var Dionne Warwick, Whisper in the Dark her på Radio Os. Hver gang vi møtes kommer på TV 2 neste år, da deltagere Oscar Berger, Julie Bergan, Ruben Markussen, Jason Diakte og Ingrid Bjørnov og Jan Ove Ottersen og Faye Vilvågen, som du skal få høre nå, og låten Coming Home.

0: Ja, det var Faye Vilhagen med Coming Home, og som sagt så kommer Faye Vilhagen på TV 2 og hver gang vi møtes da til neste år. Ny sauna på plass, og den skal ligge ved da Coop Prix øyene, og den skal være klar til bruk i høst, men i mellomtiden gjenstår litt arbeid med montering av siste del av innredningen. Tillegg skal også få samme tak og samme utvendingfarge som Coop Prix har. Det er mitt siden som melder det.
1: Hallo, dette er Martha Leivestad, og du lytter til Radio Os. Kos dere!
0: Ja, da skal du få YouTube. I still haven't found what I'm looking for.

0: Det var musik för Adele och Easy on Me. Vi ska over til temperatur. I dag så blir det ventet 15 grader i dag. I morgen onsdag 14, og så blir det torsdag da 15 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Sørlig frisk bris utsatte steder. Fra i kveld skiftende bris. Skye eller delvis skye. Perioder med regnbyger kan hende med torden. Hordaland i morgen. Nordvest frisk bris utsatte steder. Liten kuling på kysten. Fra onsdag ettermiddag minkende gradvis til nordlig bris. Skiftende skydekke. Regnbyger. Fra om formiddagen gradvis færre regnbyger og perioder med sol. Aktuelt fortsetter med mer musik.
2: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Oslo.

Ja, det var en veldig, veldig fin låt fra Isaac Hayes og Kongesangen. Jo, i morgen onsdag så blir det etterbudet stillhet for over hele Norge. Det er da forbindelse med gravferden til Kong Harald. Det er regjeringen som har bestemt etterbudet stillhet mellom klokken 13 og 13.01. Stillheten innledes med 3 klokkeslag for alle landets kirker. Og når minuttet er gått, markeres 3 nye klokkeslag stillhetens avslutning. Gravferden kan også se da på NRK og eller TV 2. Og flere kirker i Bergen holder det åpent for du kan se denne gravferden, for eksempel i Farna menighetshus, Åstad kirke og Bøne kirke og Birkeland kirke, eller du kan se den da på Stord, da er det Nysetter kirke. Det er bare for å nevne noen av kirken som holder åpent. Vi skal over til musikk da fra Carly Simon, You're So Vine.

0: Ja, det var musikk fra Ole Paus. Nå kommer jeg å ta deg.
1: Halleis, dette er Depresno. Du hører på Radio Os. Kos deg med all den gode musikken. Radio Os.
0: Ja, vi kommer frem til programmet med nyheter videre denne tirsdagen. Det blir noe variert musikk fra 14 til 17. Og 17 til 19 får du aktuelt, får du i priser. Klokken 19 nå er det Jan Petter Svendal som er i en times tid med musikknytt. Blir Jan Christian Nordahl i en times tid med bluesen klokken 8 i kveld. Yngve spesialmix med Yngve Øvrig klokken 21. Og aktuelt får du i priser klokken 22. Og aktuelt får du også i priser i morgen tidlig klokken 06.00. Det betyr det for meg runde av dagens aktuelt, og neste aktuelt da blir det på fredag. Mitt navn er Kenneth Norman, ønsker deg da en nydelig dag videre. Og så får du musikk fra Spelskåls, og vi var forever.

0: Radio Centime med helt ny musik. Programleder Jan Petter Svendal.
1: Ja da, der vi med en ny runde musikknytt. En time med ny musik som vanlig, tirsdager, fredager, lørdager og tidlig mandag morgen. I løpet av denne runden så kan vi jo love både kjente navn og mindre kjente navn. Vi skal nå innom Bandic fra Bergen by, vi skal innom Rock'n'Roll fra The Offspring, vi skal innom Odd Nordstoga fra Bygde Norge, vi skal høre fra Eivind Rattet I Løberg, eller Eivind I denne sammenheng, og så Madonna skal du få, og Erykah Badu skal du få, pluss mange flere. Men jeg synes vi skal hylle en dame som nylig gikk bort og som har satt musikalske merker etter seg, ja, ikke bare musikalske, menneskelige, for Dolly Parton dama som virkelig har hatt en stor karriere. Du skal få en låt fra Glastonbury, som da en kjent festival. Her altså Madonna med Jolene. Live also.

Velfortjent hyllest til en av de store musikkikonene. Dolly Parton hørte du om, kanskje hennes mest kjente låt. Den heter altså Jolene, og den fikk lov å innlede musikknytt denne uken her på Radio Os. Ingen ny låt, men nyheten om at Dolly Parton gikk bort, den tar vi med oss også i musikknytt og hyller henne. Og vi har selvfølgelig ikke glemt vår kjære kong Harald, som også er gått bort, og skal komme tilbake til en liten hyllest til han og musikalsk når vi kommer litt ut i denne musikknytt-runden. Nå skal vi til Olivia Rodrigo, og denne låten den heter Serena Joy. Og så ser vi god fornøyelse videre i musikknytt på Radio Os. Kjekt å sitte her. Håper det er trivelig på andre siden av radioapparatet.

begynte sin karriere, eller debuterte i 2016, gjorde Jennie, da som medlem av Blackpink, koreanske Jennie Kim, og da ny låt som ute, som altså heter Heaven. Vi skal videre til One Republic, og til en låt som heter Pay That Toll.

American rock band Ron One Republic fra Colorado Springs i USA, altså. Pay That Toll, ny låt som ute. Så skal vi til Blådager og til Chris Abelaide. Hel igjen heter ny låt som ute.

0: som du kanskje skjønner et dansk-norsk samarbeid. Når glasset det halvt, fylder du min kop, vi gør det hele igjen. Hver gang jeg helger du meg hele igjen. Det danske prosjektet Blådage og norske Chris Abelaide hørte du samarbeid om låten som heter Hel igjen. Så skal vi til naboen min og til Bendik. Bendik fra Bergen, Leite etter ordet heter denne låten. Og naboen min, det en duo hvis du lurte på det. Og Bendik jo et strålende navn i musikken fra Bergen.
1: Jeg flink og leite, men dårlig til å finne. Jeg leite over

chance.

0: duoen Naboen min og artisten Bendik, som da er Silje Halstensen, fremførte Leite etter ord, og jeg sier Bendik er fra Bergen. Silje er jo fra Bergen, hun ble født i Bergen og bodde i Bergen i 7 år, og så flyttet de til Bodø. Mammaen og flyttet til Bodø, mens pappaen ble bosatt i Bergen, så Bendik er jo bergenser, selvfølgelig.
1: Musikknytt på Radio Os.
0: Dette er Sable og Anna Graceman.

bein í nýskum.

0: Karakter.
1: Slottsplass i himmelen. Det var altså Maria Mena du hørte fremføre den. Vi skal videre i musikknytt her på Radio Os, og vi skal lytte til musikk i fra en artist som heter Temple City, og låten han heter Reverse Psychology. Ja, vanskelig ord det. Temple City also.

Det var rockartakter ifra The Offspring. Du hørte altså I Wanna Be Sedated, og vi skal videre til rap music. Ice Spice og Lil Yatzy. Out My Face heter

Og Nordstoga drivende her i låten som heter Reise her ifrå. Vi skal til Eivind Rattetid Løberg. Det var jo en barnestjerne I sin tid for de som har noen 10 år på baken, så husker de han. Og så han aktuell igjen da, som Eivind, og da boende I en bobil. Der har han lekt seg med keyboard, der har han skrevet låter, og der har han også fått med seg, blant annet trommisen fra D-Zone. Og så har det vært gitt ut noen låter, vi har vært innom et par tidligere I Musikknytt. Nå han ute med en ny som heter Forgive Me, og det Eivind og amerikanske Lauren Henderson. Du får låten her og nå, selvfølgelig.

Forgive Me heter låten. Eivind står bak den, tidligere Eivind Løberg, nå i artistsammenheng Eivind, og sammen med amerikanske Lauren Henderson. Og Eivind har jo fått oppmerksomhet rundt musikken både i Norges land og i USA, og har nok mye mer på lure fremover. Vi skal til Bergen by igjen, og vi skal til herremannen som representerte Norge i Eurovision Song Contest. Han heter Jonas Løv. Han ute med en ny låt som heter Make a Boy Cry.

0: Make a boy cry hørte du fra Jonas Løv, bergenseren som kjører på videre i musikkens verden. En dame som har kjørt på i mange, mange år er gått opp i 60-årene. Madonna snakker vi om, ute med albumet som heter Confessions 2, og som inneholder 16 låter. Vi har vært innom noen av de i Musikknytt tidligere, og så synes det vi skal gjøre plass til en til, og denne heter One Step Away fra legendariske Madonna I ny moderne innpakning anno 2026.
1: But they've got it all wrong. The dance floor is not just a place. It's a threshold. A ritualistic space

En smakebit på One Step Away ifra Madonna fra albumet Confessions 2, som altså ute, eller kanskje det heter Confessions 2, for å være litt mer internasjonale. Vi kommet til veisende i Musikknytt her på Radio Os denne uken, og tilbake igjennom en uke med enda mer ny musikk, og jeg pleier å si musikk som ikke kommet ut enda, til og med. Vi forholder oss til musikk som kommet ut i løpet av en uke eller to tilbake i tid, hovedsakelig. Og så har vi vært innom Dolly Parton og Jolene i dag, det var jo for å hylle henne. Vi har også vært innom Maria Mena, som har fremført en sang til vår kjære konge som gikk bort fredag 28. august. Vi skal runde av med Erykah Badu, The Alchemist og Kamasi Washington. Black Box, Jan Petter Svendal mitt navn, sier tusen takk for følge. Ha det!

Hjertelig velkommen til Blues Train nok en gang. Og den som ønsket velkommen av de store stjernene, det var jo, som du kanskje hørte, Rebecca Copeland. Og hun lurte på om det var noen der oppe. Is there anybody up there? Det mange som har lurt på. Men det kan ikke vi gi noe svar på her I Blues Train. Men ja, det snakk om å bli bønnhørt og så videre. Men ja, vi skal ikke ta stilling til det her og nå. Men vi skal spille en artist, altså Rebecca Copeland begynte jo sin karriere, og hun var på Notodden Blues Festival tidlig I sin karriere. Da var ikke dama mer enn ja, 20 år eller noe sånt, 19-20 år. Ja. Og hun har hatt en fantastisk karriere da I Alligator Records. Det grunnen for at vi spiller også artister fra Alligator Records. Så nå kommer en til, også en dame som har betydd veldig mye for Alligator Records. Og ja, litt begge veier, og jeg tenker på Coco Taylor som kommer her nå.

0: I am a woman, Coco Taylor, og ja, hun hadde definitivt sin særegne stil, godeste Coco Taylor. Og vi som har opplevd henne på scenen, vi kan være glad for det. Det jo flere år siden hun gikk bort. Men hun var også... Hun har altså tilknyttet Alligator Records, og hun var en veldig god venn av Bruce I. Glauer. Det var et helt spesielt forhold, har jeg blitt fortalt. Og litt grunn til at jeg spiller to av de kvinnelige artistene som har vært med I Alligator Records, det den litt triste beskjeden at Alligator Records nå I disse dager historie.
1: Hey, this is Beth Hart and you're listening to Blues Train.
0: Bruce I. Glauer, han jo kan vi si ingen ung mann, men trakk seg litt ut av daglig virke I Alligator Records. Og nå har han altså kvittet seg med selskapet og inkorporerte I et annet firma som heter så mye som Accelerations Music og det et firma som det fire som står bak fire personer to menn, to kvinner og ingen menn om musikalsk bakgrunn men de businessfolk og de har da slukt, for å si det. Det skulle heller vært noen andre veien, I og med at det Alligator, men de har altså slukt Alligator, Alligator Records. Det var nesten litt morsomt. Men det var ingen hyggelig melding å få. Jeg håpet at Alligator skulle gå videre. Men de hadde altså, av de 11 ansatte, så det 7 da som har... De har vel pensjonert seg, og fire andre som går videre I det nye selskapet Accelerators Music. Så vi får se, men I forhold til Alligator, det var et selskap, plattselskap med sjel. Og vi vet jo mye av bakgrunnen for hvordan det kom I gang. For Bruce I. Glauer, han... startet jo opp det på grunn av at han ville ha med et band som han var veldig begeistret for og det var Hound Dog Taylor og han fikk ikke med det I det selskapet han jobbet for og derfor startet han Alligator Records for 55 år siden jeg husker det så godt fordi jeg har faktisk en sønn som like gammel Men det var, jeg synes personlig som har hatt Alligator Records så lenge Blues Train har eksistert og fått dette, jeg kaller det Amerika-brevet, den store brune konvolutten med en eller flere CD'er I også, den siste var bare en CD og et presseskriv. Og det var alltid stas å få det I posten, og nå det altså historie. Men, sånn det. Da vet dere det.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
0: Da kan vi avslutte denne historien om Alligator Records endelikt, så langt, og referere til noe som Shemika Copeland, som var med Alligator Records hele sin karriere, skriver. Hun skriver at Alligator Records has been a cornerstone of the blues world for over 5 decades. The stories about the artists and sessions that have paved the way for so many others are a pleasure to read. As an Alligator artist, I'm truly grateful for what blues and Alligator Records have done for me and this genre. Skrev Shemika Copeland utenpå boka, altså som Bruce I. Glauer skrev da om sitt store selskap.
3: Folk ikke så veldig opptatt av å sette sette musikken de hører I en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap eller hva søren det heter. Musikken skal være bra.

0: that's a boogie.
1: Du hørte nederlenderen Robert Doif med band, og han har med sønnen sin på kontrabass og en på, det trommer? Det ikke helt sikker på. All Night Long med hentet ifra et album som heter Silver Spoon. Og de jo, eller de har vært I Norge I hvert fall 2-3 ganger. Og da har de vært på Gjæren Bluesklubb og gjort kjempesuksess der. Og ja, det sikkert noe å anbefale til andre også. Robert Doif. Nå går vi over til en kamerat som ikke har vært på Bluesen heller, som har gått bort for flere år siden. Johnny Winter. Den siste årene så var det en så dårlig forfatning at han satt på scenen og spilte. Men noe av den gamle storheten der, og vi skal høre Johnny sammen med sin bror I Kind-Hearted Woman, hentet ifra Rocking Blues Man.

by your side.

0: Dette diktet kan være skrevet av Herman Lindberg, men nei, det var av meg.
1: Amen. Amen.
2: Når motbakken er lang og pusten kort, og demoner danser i mitt indre fort, da vender jeg nesen mot majors dønn kryss og venter på grønt.
3: Og det vi nå snart skal høre er jo et lysende eksempel på det. Jeg må si det er en svært morsom tekst. Hvor også NRK er med. Altså den heter altså Sponset Blues.
4: Hvis dette blir kringkastet til NRK, som er lisensfinansiert, og jeg får noe rar, blir betalt av deg også. Stor takk.
0: Bestill bluespoeten for underholdning på telefon 90 88 44 38. Ja, fikk melding. Oslo Maraton i helgen i Oslo. Endret trafikkbildet. Og ja, hvis man er vant til å se på Diamond League, det ikke akkurat noen store opplevelse å se på disse her halvskitne folka fly rundt som tullinger i Oslo by. Kunne jeg heller lagt et par dager, da spør du meg. Men nå skal vi ha humorinnslaget på Brustein, og gamle kjenninger dukker opp, fordi humoren var alt skille bedre før. Vi gir altså 8 milliarder fra våre skattepenger til NRK, men de er ikke morsomme lenger. Men heldigvis så har vi mye gamle opptak med selveste Stutum. Det stort, altså. Han var... Han misset aldri, spør du meg. Ja. Så da kommer Stutum og med sin samarbeidspartner, selvfølgelig Toto og så.
5: Ja, Osvald, vær så god. Hallo? Hallo?
6: Ikke mas av deg, jeg som ringer her.
5: Hallo?
6: Jeg bare tenner på røyken her. Hallo, hvem det jeg snakker med?
5: Det Osvald, hallo.
6: Du, det Stutum.
5: Å, hallo Stutum.
6: Du?
5: Ja.
6: Du, Sponvold?
5: Ja.
6: Nå har jeg en brennbar greit til deg her, altså.
5: Å, ja.
6: Trygg trafikk. Foreningen til trygg trafikk.
5: Ja, hva med den? Det noe galt der?
6: Å, lite der. De misjonærene nede der, den driver jo ikke med annet enn elgeskilt og redusert fart, jo.
5: Ja.
6: Men for eksempel syklistene, hva har de gjort med dem, du?
5: Ja, nei, syklistene, de har det ikke lett...
6: De der er råskinna. De er jo direkte livsfarlige, vet du. De skulle vært totalt forbudt, altså. Du, at jeg sitter her nå med røret i lanken og prater med deg, det et guds under. Direkte griseflaks.
5: Åh, sier du det? Fortell da, Stutten, hva som har hent.
6: Du,
5: ja.
6: Jeg skulle trille hjem nå i kveld.
5: Ja.
6: Da kom jeg Strømsveien ut, den lang, så jeg hadde fått opp turtallet og lagt inn fjerde, så det sparket bra ifra. Så kom jeg ned mot lyskrysset der, så ble det gult.
5: Mm.
6: Og så ble det rødt. Men da hadde jeg bare en 40-50 meter igjen, så var ingen vits i å skrubbe, vet du. Jeg bare sto på.
5: Uff, det hørtes da, det er skummelt ut.
6: Skummelt?
5: Ja.
6: Du, det hadde gått som fløyd hvis det ikke hadde vært for en sånn pedal, Anton, som tok av fra høyre på hjulvispen sin og skjøyt ut i krysset der, vet du.
5: Jo, men han hadde vel grønt lys, han da.
6: Grønt?
5: Ja.
6: Det er grønt, jeg vet vel. Du hadde grønt, det ikke klart før krysset tømt, vet du. Han kom som en torpedo.
5: Hva gjorde du da?
6: Du,
5: ja.
6: I sånne situasjoner, bare en ting å gjøre.
5: Ja.
6: Det å legge på en ekstra trigger, og så å vrenge over rabatten. Du, jeg så for meg siste reise, altså. Med sarkofag og gradbar og hele greia. Store hvite flokk for orgel og tenor.
5: Ja.
6: Men du, Total.
5: Ja.
6: De der syklistene, det jo ikke bare at de hensynsløse, vet du. De pleier gjerne å være litt sånn, ja, vet du, ja. Så han der for eksempel, han hadde sånn nei til EF-merke klistret på bakskjermen, men han hadde ikke tatt av det enda. Ja. Du, hadde jeg sett det før jeg passerte den, så hadde jeg tatt den på ordene, altså.
5: Men du kan ikke gjøre sånt. Bare å tenke det, vet du.
6: Nei, altså, ok. De der nei-folka, de har fått straff nok. Jeg er enig i det, og mer blir det.
5: Hva mener du med det, egentlig?
6: Det følg med, Osepump.
5: Ja.
6: Hva de har fikset, de nei-folka? Først så kom den jo rasende over bakhuet på dem, han der agronomen, Korvald. Rett opp på prekestolen. Og nå har han satt i gang priskruen.
5: Ja.
6: Du? Jeg skulle gjerne se trynet på de der nei-folkene når de møter opp på polet. Må ta opp lån i kreditbanken for å få en sånn rødvindsaften.
5: Jo, jeg er enig ved at polprisene er høye nå. Altså.
6: Du, og røyken?
5: Ja.
6: De prisene? Jeg sa det til Gunnar, nå kutter du ut, sa jeg. Det hur röjde bara sån mentol vet du det har irriterat mig bestandigt alltså.
5: Jo men det har ju ingenting med saken att göra. Det
6: har du det är det här som sker nu det är bara starten. Tänk dig de kalla rumpene som de har mött nere I Bryssel nu. Du vet ej, det är ingen som vill handla med såna klidörder som han Eika, vet du. Snart är vi nödda att betala för att bli kvitt olja vår tänker jag.
5: Ja.
6: För vi får sjuka så I Västeuropa över ut så är vi nödda att börja gå på torvet med Ivan och Pusta gängen där borte. Blir det bara Skoda, Moskvits och grejer, vet du. Albanska blådresor med kommissärsnitt och polsk vodka och grejer. Du?
5: Ja.
6: Regn med det, snart går hela Norge sån greaker konkurs till lux.
5: Jo, men nå du väldigt negativ I slutet.
6: Du, allt det där kommer av den folkavstämningen, det vet du också. Da spørte de nissene, vet du. Men når det svære ting på gang, da spør de aldri. For eksempel oppe hos oss her, grodde det plutselig opp det gamle hjemmet. Vi ble ikke spørt I det hele tatt, den bare slengte opp siloen og fylte den opp med grått hår og spasserstokker.
5: Jo, men Struttum, det var vel behov for et gamle hjem der da?
6: Ja, mulig det. Men jeg som hadde den utsikten av det lange fine strekk av motorveien og helt ned til parkeringsplassen. Du, nå ser jeg bare rullgardiner og potteblomster.
5: Jo, men Struttum, vi får...
6: Du, ja. Jeg skal si deg en ting til, vi har fått bikkje her nå.
5: Og har du fått bikkje?
6: Ja. Jeg, nei. Nei, det bor en kontorsjef her. Ja, jurist til noe nærmest, jeg aner ikke, han bor og her borte. Ja. Sønnen hans, han som porselen, vet du. Ikke noen kamerater, han høysnu og greier, vet du. Så bladrer de opp I bikkje til henne.
5: Jo, men det var jo veldig hyggelig gjort.
6: Ja, men det helt på tvers av reglementet, vet du. Så drar de ut og lufter den. Ja. Du, jeg skulle ha ut bilen fra garasjen, jeg holdt på å trå I den ruka.
5: Ja.
6: Til og med bort på lekeplassen, der Gunnil parkerer bilen sin. Der også hadde bikkje vært, vet du. Alright, dyret må vekk, sa jeg, vet du. Kutt ut. Ok, vi kan gjøre det demokratisk, vi tar en avstemning her
5: Det var fint tenkt, Stutum
6: ja, men tror du ikke det, Målvarp? Det var noen kjæringer som organiserte seg her og bablet om humanitet og greier, vet du Og så ble det nei, niks utkastelse, bikkja still going, vet du Om tirsdagen så gjød den
5: Ja, jeg skjønner det, men Stutum, vi får
6: Du, Spydevold
5: Osvold, ja
6: Glem det der, men de der ja. De med syklistene, det må du ta på en gang, altså du som I radioen Kan ikke du få slengt dem om lørdag, men det der tangoparer Trafikk og snikksnakk, dem ordner det, vet du
5: Jo, men skriv om dette, Stutum, takk
6: Ja, fint
5: Ja, morgen
6: Hei.
1: Blues-train, alltid I rute. Sporvekslerne funker alltid på Blues-train.

0: 8 utgivelser på bluesrain.no for sommeren 2026. Jenny Phillips, In Session, 1945-1954, Jasmine Records. Etta James, At Last, Chess Acoustic Sounds. Den kun gitt ut på LP. Det vel en av Ettas første utgivelser, som nyutgitt på LP. Book, The Woman I Am, Strings of Truth, by Veronica Jackson, Acoustic Heart Productions, soft cover, 112 pages. Bobby Charles, Last Train to Memphis, The Last Music Company, den nyutgitt. Ganske kjent låt på denne plata, den heter vel The Last Train to Memphis. Veldig kjent artist, Bobby Charles. Ricky Vito, Slide Master, Inco 2, Slide Master, gitt ut av Slide Master. En gitarist som veldig god på slide, som spilte i Fleetwood Mac en gang i tiden. Diverse artister, Let's Play Chess, A Chess Records Anthology, Chess Records LP, two platter. John Primer and Friends, Tribute to Teresa's Launch, Blues House Productions, J.B. Source and Anne Harris, Gypsy Blue Review, 40 Bellow Records, Young Rel, Shows, In Chicago, Clarksdale and Tacoma, Reckless Records, Gina Coleman, Ida Cox, The Uncrowned Queen of the Blues, Square Space Records.
1: Takk til bluesprofessoren for nyheter i bluesverden. Og vi spilte i forkant av det, så spilte vi altså King, Find Your Way Home. Det viktig, hentet de fra Exile Grease. Så får vi den dyktige, opprinnelige nederlandske bluesartisten som bor i Wien i Østerrike, har gjort i mange år, kommer med sin fløyelsvakre stemme. Og synger for oss, Hans Tessink synger Living with the Blues, hentet ifra albumet Wishing Well.
2: Rocks is my pillow, cold ground my bed, blue sky's my blanket, moonlight my spread. I'm not ashamed, ain't that news? I've been living with the blues. You ever been down? You know how I feel. Feel like an engine ain't got no driving wheel. I'm not ashamed, ain't that news? I've been living with the blues. Rocks have been my pillow, cold ground be my bed, blue skies have been my blanket, and the moonlight be my spread. Have you ever been down? You know how I feel. Feel like an engine ain't got no driving wheel. I'm not ashamed,

0: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Blues Klubb, 45 år med ekte bluesglede.
1: Hamar Blues Klubb arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim I Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Blues Klubb klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks.
2: Da får vi heltene fra Chicago, Lil Ed and the Blues Imperials, som også var da I stallen til Alligator Records, som nå blir historie, dessverre. Kuttet heter altså Homeless Blues, og hentet fra det siste album Sideways.

Jeg leser en bok for tiden som heter Et bluesliv, berättelsen om Cornelis Vreeswijk, skrevet av Claes Gustafsson. Og det mye i det at han var en bluesmann, Cornelis Vreeswijk. Han var veldig opptatt av blues, og han hadde mye blues i sitt musikkverk. Jeg leste på baksiden av den boka som jeg har lest en god del av den allerede. Anbefales, absolutt. Han var en utrolig mangfoldig artist, godeste Cornelis. Det står her at han var en fergsterk person med et like fargerikt liv. Jeg oversetter litt fra svensk her, som preget et opprått i et stadig en konstant turné. Han kalte det et bluesliv. 1987 tok det slutt, og bare noen måneder etter sin 50-årsdag døde altså Cornelis Vreeswijk. Claes Gustafsson har fulgt Cornelis på en reise som førte han fra den hollandske havnestaden Ilmeren, som ligger rett utenfor Amsterdam, til den svenske folkesjelen. Samtalen med familier og venner og så videre, og ikke minst Cornelis egne viser. Så fra den store produksjonen hans, så skal vi avslutte dette bluestream med turistens klagan, og den har du helt sikkert hørt tidligere, med alle barna som synger sammen med Cornelis Vreeswijk på Karl Johan. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og grunnlegger jo er det også, startet Blues Train for 26 år siden, og år 2000. Og har med meg Roy Larsen og bluesprofessor Dag Koman til å hjelpe meg for å bringe det til havn. Husk å gå inn på blues.bluzz.no. Der får du haugevis av bluestrain og litt andre ting, portretter også, og jazz og så videre. Og da takker vi for nå. Vi høres om en uke, og nå kommer turistens klagan med Cornelis Vreeswijk.

Tu aimes Avel des Béas.

Og velkommen til Yngves en spesialmix her på Radio Os. Det er et norsk poptrio som ble appellert i 2007. Her skal dere få høre Lite og Stort, eller nummer 4.

fikk dere higher, da fikk dere høre Highway to Hell med AC/DC. Og den kom ut 7. juli i 1979. Neste er et progressive rockband som ble grunnlagt i 1981. Her skal dere få høre Heat of the Moment med Asia.

Då fick dere høre Sex on Fire med King of Leon. De alternativ rockband fra Nashville i Tennessee som ble dannet i 1999. Neste låt kom ut 1. desember i 2007. Her skal dere få høre Crazy med Canaris Barkley.

Ja, da er mitt navn Lenin og takker for meg i kveld. Og så ses vi neste gang. Her får dere siste sang. Better Off Alone. Kom ut i 1999. Her skal dere få høre Better Off Alone med Alice DJ.

Ja, det var musikk fra Hade og Yrle Morninger på radios god tirsdag. Og senere I sendingen skal jeg innom at nye sauna på plass, og skal du få høre om kulturverndaget, og skal du høre litt mer om Kong Haralds gradferd. Men nå skal du få Roxy Music, låten Dansevei, og det fra albumet Manifesto.

0: Det var musikk fra Phil Collins, Misset og Gein her på Radios. God dag til deg. Og vi skal inn om at Bjørnafjorden har du spørsmål om Hordfast og hvordan kan du komme i Vognhall 14. september? Staten til Vegvesen inviterer til åpen kontordag i Vognhall mandag 14. september. Stikk innom en gang mellom 12 og 18 år, da svarer Staten til Vegvesen sine planfolk for alt du måtte lure på om planarbeidet på E39 Oddland Svegardsjøen. Og alle interesserte er da velkommen til åpen kontordag. Eller også en link du kan klikke på om du vil gå inn på Bjørnafjorden kommune sin nettside.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Det var Maria Menar her på Radio Os med den fine låten Slottsplass i himmel. Mjøndalsfjorden kommune arbeider med å etablere fysiske informasjonspunkt der innbyggere kan få viktige informasjon dersom mobilnett og internett faller bort. Og dagligvarerbutikker også blir bedt om å samarbeide. Og under egenskapsbruken fra 26. til 31. oktober, så der vil også frivillig stå på stand ved noen av informasjonspunkter for å informeres og svare på spørsmålene fra innbyggere. Midtsiden som melder det. Madonna, La Isla Bonita, her på Radio Os.

0: Det var musikk fra Michael Bennett og Father's Love Do Not Let Go.
1: Du lytter til Radio Ås. Her er det bare god musikk.
0: Det skal bli temperatur, og det er ventet 15 grader i dag, og i morgen onsdag da er det blitt 14 grader, og 15 grader får du på torsdag.
2: Og nå været i Hordaland i dag. Sørlig frisk bris utsatte steder. Fra i kveld skiftende bris. Skye eller delvis skye. Perioder med regnbyger kan hende med torden. Hordaland i morgen. Nordvest frisk bris utsatte steder. Liten kuling på kysten. Fra onsdag ettermiddag minkende gradvis til nordlig bris. Skiftende skydekke. Regnbyger. Fra om formiddagen gradvis færre regnbyger og perioder med sol. Aktuelt fortsetter med mer musikk.

Det var musikk fra Celine Dion og I Surrender her på Radios gode tirsdag til deg. Og i samband med Kong Harald sin bortgang kan alle som ønsker det å signere kondolanseprotokoll i biblioteken i Bjørnafjorden, og det kan du gjøre til og med tirsdag 15. september, så du har da en ukes tid igjen. Og kondolanseprotokollene blir deretter levert av til statsforvalteren som sender kondolanseprotokollene fra hele fylket samlet til slottet. Og biblioteket i Eikendalsosen er åpnet i dag, tirsdag 10-15, det samme er åpningstider i morgen. Og torsdag så åpent 10-19 og lørdag 10-14. Og biblioteket her i Os er åpent i dag, tirsdag 12-19, onsdag 10-15 og torsdag 12-19 og fredag 10-15 og lørdag 10-14. Du kan gå inn på Bjørnafjorden kommune sin nettside og lese mer om åpningstider der, om du ikke fikk det med deg alt hva jeg sa der. Og vi skal over til snart da Alan Smiles og Black Velvet, men nå skal du få Jahn Teigen og Gi meg fri.

Ja, det var musikk for Alana Mals og Black Velvet her på Radio Os. Årets største ryddegudene nærmer seg, for Norgren samlet seg 10.000 vis av frivillig landet over for rydde søppel i norske naturunder. Strandryddeuken 11. til 20. september. Og i fjor så ble 164.253 kilo søppel ryddet, og Norgren håper at i år kan bli enda større, og plast og isopor er blant de mest vanlige søppeltyper, som registrert av frivillige rydde hvert år. Ryddedugnad er da 11. 20. september i år. Vi skal over til musikkfar Sivert Høie, Orbit Roy V2. Det er da ny låt.

Ja, det var Stevie Wonder där med musik just to call it to say I love you. Och Stevie Wonder kommer också till Norge och Oslo, Unity Arena den 20 oktober i år. Och konserten feirer da 50-årsjubileum for albumet Song of the Decay of Life. Skal du på den konserten, så god tur og god konsertopplevelse. Navnedag i dag, det Alma, Almalia og Allan. Og Andorra har nasjonaldag i dag, og så det FNs dag for lese og skrive ferdighet. Hva som hendte på denne datoren 1535 i USA, slo de første nybyggere seg ned i Florida. 1930 tegneserien Blondie så dagens lys i USA. 1932 Patsy Cline, amerikansk countrysanger, i føtter gikk da bort i 1963. Da en flyulykke. 1964 Joachim Jokke Nilsen i føtter gikk bort i 2000. Han var kjent fra Jokke og Vanettinerne. Og 1989 Saltfjellet Svartisen Nasjonalpark ble opprettet. Vi skal over til musikk fra Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes.

Det var musikk fra Pam Tillis, og Shake the Sugar Tree heter denne låta. Og Blindeforbundet skal informere om hjelp til synsutfordringer og verve gavegivere. Gå fra dør til dør på Vestland fra 7. til 11. september. Vil Blindeforbundet medarbeidere gå fra dør til dør i Os, Askøy, Bergen Nord og Sør? De skal informere også om hvordan Blindeforbundet kan hjelpe folk med det med synsutfordringer. Men musikk, det var Os og Fusaposten som melder det. Ja, musikk fra Nehe Kjerri med 7 Second, du får også Jennifer Varnes til Timer for My Life. Nå er det Mark Anthony, I Need You.

0: Bill Medley og Jennifer Warnes If I Had The Time Of My Life, det er for albumet Dirty Dancing fra 1987. Det blir kulturvernedager på Lyngheim, og temaet da er kulturarv i fare. Det blir demonstrasjon av og innen rosemaling, og det er lov å også prøve seg. 12. og 13. september er datoene, for både lørdag og søndag blir det en samtale om Oselvaren med NRK på Friele Steine Birkeland. Her er det også påmeldinger på 926-82933 på telefon eller sms. Lyngheim åpner da begge dager 11-15, og det er også gratis da inngang. Du skal få Joshua De Endor og Nene Kjerri 7 Seconds straks.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

0: Ja, det var musikk fra Joshua D'Andrea med Lady Cherry, og dette var 7 Seconds, og det var 1997. En mann i 50-årene ble nylig dømt i Hordaland tingrett for promillekjøring, og en blodprøve viser at promille var på 1,21. Mannen erkjente da straffskyld i tingretten, og samtykket at saken går som en tilståingsdom. Det ble også tap av førerkort i 2 år, og en bot på 110 000 kroner, det melder da Midtsiden.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Dette er musikk fra Elvira Nikolaisen og Love Can I Define, og det er fra albumet Quit Exit.

Det var Dion Warwick, Whisper in the Dark her på Radio Os. Hver gang vi møtes kommer på TV 2 neste år, da deltagere Oskar Berger, Julie Bergan, Ruben Markussen, Jason Diakte og Ingrid Bjørnov og Jan Ove Ottersen og Fei Vilvågen, som du skal få høre nå, og låten Coming Home.

0: Ja, det var Faye Vilhagen med Kom igjen, og som sagt så kommer Faye Vilhagen på TV 2 og hver gang vi møtes da til neste år. Ny sauna på plass, og den skal ligge ved da Coop Priks øyene, og den skal være klar til bruk i høst, men i mellomtiden gjenstår litt arbeid med montering av siste del av innredningen. Tillegg skal også få samme tak og samme utvendingfarge som Coop Priks har. Det er mitt siden som melder det.
1: Hallo, dette er Martha Leivestad, og du lytter til Radio Os. Kos dere!
0: Ja, da skal du få YouTube. I still haven't found what I'm looking for.

0: Det var musik för Adele och Easy on Me. Vi ska over til temperatur. I dag så blir det ventet 15 grader i dag. I morgen onsdag 14, og så blir det torsdag da 15 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Sørlig frisk bris utsatte steder. Fra i kveld skiftende bris. Skye eller delvis skye. Perioder med regnbyger kan hende med torden. Hordaland i morgen. Nordvest frisk bris utsatte steder. Liten kuling på kysten. Fra onsdag ettermiddag minkende gradvis til nordlig bris. Skiftende skydekke. Regnbyger. Fra om formiddagen gradvis færre regnbyger og perioder med sol. Aktuelt fortsetter med mer musik.
2: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Ja, det var en veldig, veldig fin låt fra Høysek Høyt og Kongesongen. Jo, i morgen onsdag så blir det etterbudet stillhet for over hele Norge. Det er da forbindelse med gravferden til Kong Harald. Det er regjeringen som har bestemt etterbudet stillhet mellom klokken 13 og 13.01. Stillheten innledes med 3 klokkeslag for alle landets kirker. Og når minutter er gått, markeres 3 nye klokkeslag stillhetens avslutning. Gravferden kan også se da på NRK og eller TV 2. Og flere kirker i Bergen holder da åpent for du kan se denne gravferden, for eksempel i Farna menighetshus, Årstad kirke og Bønne kirke og Birkeland kirke, eller du kan se den da på Stord, da er det nysatte kirke. Det er bare for å nevne noen av kirken som holder åpent. Vi skal over til musikk da fra Carly Simon, You're So Vine.

0: Ja, det var musikk fra Ole Paus. Nå kommer jeg og tar deg.
1: Hallo, dette er Depresno. Du hører på Radio Os. Kos deg med all den gode musikken. Radio Os.
0: Ja, vi kommer frem til programmet med nyheter videre denne tirsdagen. Det blir noe variert musikk fra 14 til 17. Og 17 til 19 får du aktuelt, får du i priser. Klokken 19 nå er det Jan Petter Svendal som er i en times tid med musikknytt. Blir Jan Christian Nordahl i en times tid med bluesen klokken 8 i kveld. Yngve spesialmix med Yngve Øvrig klokken 21. Og aktuelt får du i priser klokken 22. Og aktuelt får du også i priser i morgen tidlig klokken 06.00. Det betyr det for meg runde av dagens aktuelt, og neste aktuelt da blir det på fredag. Mitt navn er Kenneth Norman, ønsker deg da en nydelig dag videre. Og så får du musikk fra Spelskåls, og vi var forever.

0: sun has brought me to you.
1: Dette Martin Lepperød, og du lytter til Radio Os.

0: kisses to my exes.
1: Hey, for tea?